0: 哎，七姑哎，
1: 来了来了，
2: 七姑来了。
3: 你好，我是舒琳。你身边是不是有政治狂热分子呢？还是你也时常刷政治新闻，甚至会被这些资讯影响心情？我在马来文报章看到一篇有趣的专题，探讨政治痴迷的现象，主题是 Sembilan langkah atasi tekanan emosi mental akibat obsesi politik， 九招摆脱政治沉迷带来的精神与情绪压力。标题中的 obsesi politik， obsesi O-B-S-E-S-I obsesi 源自英文 obsession， 就是对什么东西过于狂热或沉迷。我们来看文章的内容。 Seorang isteri memerhati perubahan sikap suaminya membimbangkan. Setiap pagi suaminya memulakan hari dengan membaca berita politik. Setiap perbualannya sentiasa berkisar tentang politik dan setiap malam akan diakhiri perdebatan panjang di media sosial. 一位妻子注意到丈夫的态度出现了令人担忧的变化。每天清晨，丈夫会阅读政治新闻，开口闭口也都全围绕政治。到了晚上，更是常常在社交媒体与人争论。Hubungan dengan ahli keluarga mula renggang, persahabatan terputus hanya kerana perbezaan ideologi. Malah, setiap isu kehidupan akan dilihat melalui lensa politik.他与家人之间的关系开始变得疏远，多年的友谊又因为理念不同而破裂，甚至生活中的每一件小事他都会以政治的角度去看待。句子中 hubungan menjadi renggang， R-E-N-G-G-A-N-G renggang 就是疏远。 Setiap isu kehidupan dilihat melalui lensa politik， lensa L-E-N-S-A lensa 就是英文的 lens，原本是镜片镜头，也可以比喻为看待事物的角度或切入点。 Persoalannya, mengapa politik begitu mudah menguasai pemikiran dan sikap manusia? 问题在于，为什么政治能如此轻易地掌控人类的思想和态度呢？ Jawabannya, tidak semata-mata terletak pada politik, tetapi bagaimana otak manusia berfungsi? 答案并不单纯在于政治本身，而是在人类大脑的运作方式。Manusia secara fitrahnya ialah makhluk sosial yang sentiasa mencari identiti dan rasa memiliki. 从本性上来说，人类是社交型生物，在不断寻求自我身份的认同感和归属感。Apabila seseorang mula mendefinisikan diri sebagai penyokong parti A atau penentang parti B, politik tidak lagi sekadar perbezaan pandangan mengenai dasar awam. Sebaliknya, ia menjadi sebahagian identiti dan peribadi.一旦一个人认为自己就是 A 党的铁粉或是 B 党的死对头，那政治在他眼里就不只是对政策的意见不同那么简单了，政治反而变成了他的个人身份。 Kritikan terhadap parti disokong mula dirasakan sebagai serangan terhadap diri mereka， 别人批评他支持的政党，他就会觉得是在攻击他本人。 Perdebatan politik bukan lagi usaha untuk mencari kebenaran dan penyelesaian masalahtetapi demi mempertahankan identiti， 政治辩论不再是为了寻找真相解决问题，而是为了捍卫自己的身份。

0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。上一期和你分享马来文报章一篇探讨政治狂热 Obsessive Politics 的专题，为你阅读下来的内容。Kehadiran media sosial merumitkan lagi keadaan， 社交媒体的出现让情况雪上加霜。Kandungan bermain dengan emosi dan mampu membangkitkan kemarahan, rasa takut atau teruja akan menerima lebih banyak interaksi。那些能够挑拨情绪、挑起愤怒、恐惧或兴奋的内容，往往获得更多互动与关注。Akibatnya, pengguna terus menerus disajikan dengan kandungan mengukuhkan kepercayaan mereka。结果呢，我们就不停地被喂养那些只会巩固我们原本立场的资讯。Walaupun politik bukan bahan menyebabkan ketagihan seperti dadah atau alkohol, corak kelakuan terbentuk mempunyai persamaan dengan beberapa bentuk ketagihan tingkah laku. 政治虽然不像毒品或酒精那样会让人产生化学成瘾，但它和心理或行为成瘾有不少相似的地方。Kajian psikologi menunjukkan pendedahan perpanjangan kepada konflik politik boleh menyebabkan tekanan, keresahan,keletihan emosi, gangguan tidur, dan konflik hubungan. 心理学研究显示，长期暴露在政治冲突的环境中，会让人感到压力、焦虑不安、情绪透支，甚至会引发失眠、搞砸人际关系。Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menghakis empati, mengurangkan toleransi terhadap perbezaan pandangan, dan meningkatkan perseteruan.长期下来，人与人之间的同理心会被消磨殆尽，对不同意见的包容度也会越来越低，最终只剩下无休止的敌意和对立。Menghakis empati， menghakis 是侵蚀、削弱， empati 源自英文 empathy， 同理心。Menghakis empati 削弱我们的同理心。Meningkatkan perseteruan 源自 kata dasar seteru。Seteru 是敌人、仇人， perseteruan 就是敌意。那我们应该怎么避免自己过于沉迷于政治，减低对自己和身边人的影响呢？下一期再继续聊。